ade bi ato ye mpen e kama koma se me me mompa ye bio na ade bi ana kane na ofise e ho abrabo mu a na woni je bene eni ho no fabra ota no so me e bi ya wari awari e very important mo mo tv ni so nyina Mombo me patro de bra Facebook. Facebook e dini de ewisi AWUSI. Wa wosu nina odi espen wa dajie. Ne bra emame. Ne bra emame. Ne sere adie bi e fri wadewo. E bitumbe se yasunjie.